mama mama mama dagana tinna tinna dagana tinna tinna gadatta gadatta gadatta mama oh mama oh mama mama mama sare ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama oh mama oh manga re ta mama oh mama oh mama mama mama घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर।